0: pa pa de la piri pa pa pa ra ra pe di pa pa pa ra ra pi pi pa
1: pi pi
2: el pipi.
0: I heard that.
3: Boy show, boy, pura diversión.